Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag har varit till Las Palmas, jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult, locka nu mitt hult, jag har bråttom.

människan öj, nej för mig. Ge mig Småland, mitt dricksvatten utan klor, ifrån en egen brunn jag får, så för mig. Ge mig Småland,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna! Wildwood.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Oj! Hjälp!
1: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
0: Det är en fras som vi får höra skränas utav vår publik.

var det flaskor. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten. Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll. Och man drogs ner till stränder och vatten. Sen man dansat sig lycklig och sen lagom sen. Och bakom buskar och trä var det tissel. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar. Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa dem som fanns kvar, som fanns kvar. Och bakom buskar och trä var det smällar. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen. Inte såg vi någon publik, men basen gjorde ändå och flöt.

0: Knutte! Knutte! Vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart.
1: För så fort han försökte skratta,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.

0: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
1: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: Jag heter Rickard Orgård och jag är kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun. Men jag har inte alltid bott i Österåker utan flyttade hit 2017. Jag växte upp i en annan del av Sverige, i Västerbottens inland, som tidigt kom att prägla min uppväxt och den miljö som jag befann mig i. Det fanns en trygghet i den gamla trygga miljön, men också en begränsning. Jag kom tidigt att utmanas. Min far gick bort på min 13-årsdag. Det gör någonting med en. Man får växa upp tidigt, mycket tidigare än man själv hade tänkt. Men det bygger också karaktär och utmanar en, och någonting som jag haft nytta av hela livet. Att växa upp i Västerbottens inland innebär för många, och innebar alla för mig, att det blev tydligt att man alltid skulle veta sin plats. Så hade vi alltid gjort och så skulle vi alltid göras. Den inställningen kom tidigt att utmana mig och trigga någonting i mig, att det fanns någonting här utanför i världen. Man kan bli någonting annat, att det finns en drivkraft i en själv, att man själv råder över sitt eget liv. Det har kommit att prägla mig hela min uppväxt och gör det fortfarande än idag. Och det är också därför jag idag skulle säga att jag är moderat och varför jag tror på den ideologin. Och det präglar nog nästan alla beslut som jag fattar i dagen. Resan för mig och för min familj började egentligen väldigt tidigt. Min farmor växte upp med sina 9 syskon i en liten timrad stuga långt ute i skogen i Västerbottens inland. Det kom att prägla henne, men det var en tuff uppväxt. Familjen hade ont om pengar. Man fick kämpa med jordbruket för att klara dagen. Och både farmor och hennes syskon fick tidigt lära sig att hjälpa till. Lössen fanns del i hemmet, det brukade min farmor alltid prata om. Det var kanske därför också som hon kom att bli en fanatisk städerska. Hon städade och städade och städade. Det här kom alltså att prägla henne från tidiga unga år. Men någonting som hon tog med sig egentligen och som hon lärde både mig och min far tidigt, det var strävsamhet och att man själv råder över sitt eget öde. Man kan alltid utifrån sin egen förmåga bli någonting bättre, göra någonting mer och göra det bästa av situationen. Det var hon alltid väldigt tydlig med. Och det här tror jag har kommit att prägla mig mycket mer än vad jag har kunnat förstå tidigare. Det har jag nog börjat förstå på senare år, var det har kommit ifrån egentligen. Just den här inre drivkraften med att jag bestämmer faktiskt över mig själv. Jag styr över mitt eget liv. Det har kommit att bli någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Och det har jag tagit med mig hela tiden. Jag inledde med att berätta att min pappa gick bort på min 13-årsdag. Det började en solig helg när vi alla var ute med skotern. Min pappa fick mer och mer ont i huvudet. Han åt tabletter och tabletter, men det tycktes inte hjälpa. Det blev värre på kvällen, men vi andra tänkte väl inte så mycket på det. Jag var ju bara 12 år. Jag gick och la mig på kvällen. Och sen vaknade jag dagen efter av att mina 2 äldre bröder väckte mig och berättade att pappa hade åkt iväg under natten till sjukhuset. Vad som då hade hänt, det här är ju nackdelen med att bo i Västerbottens inland, det är ju väldigt långa avstånd. Vi här i Österåker kanske tycker det kan vara långt ibland att åka till Danderyds sjukhus, men här pratar vi om att ta sig till sjukstugan i Sorsele som låg 6,5 mil bort. Under natten så väckte min far min mor och sa att det här går inte längre, vi måste åka in för han hade så ont i huvudet. Så de tog bilen mitt i natten, började resan som är 6,5 mil till sjukstugan i Sorsele. Halvvägs så, under tiden som de satt och pratade i bilen, så faller han bara ihop. Min mamma fick ringa ambulansen som mötte upp. Men vad som då hade hänt var att han fick en aneurysm på hjärnan, det vill säga att blodkärl gick sönder. Så hela hans hjärna kom att fyllas ganska snabbt med ett tryck av allt blod. De fick igång honom i Sorsle på sjukstugan. Och helikopter tillkallades. Och sen kom han att flygas till universitetssjukhuset i Umeå. Där de kunde borra upp huvudet och försöka lätta på trycket. Men då var skadan redan skedd. Vi åkte alla till sjukhuset. Och där vi blev ganska snabbt varse om att det här såg inte bra ut. Det här var alltså då på min födelsedag. En dag för en 13-åring som ska vara en glädjens dag. Men det kom det inte att bli. Redan dagen efter stod det tydligt för oss att hans liv inte skulle gå att rädda. Så vi var alla samlade runt honom när de stängde av de apparaterna som hjälpte honom att leva helt enkelt. Så där och då på min 13-årsdag lämnade min far jordelivet. Och det här var ju såklart oerhört tragiskt och väldigt tungt för oss alla. Inte minst för min mor som hade 3 söner att ta hand om. Just där och då kändes det väl väldigt tufft. Men så här i efterhand så tror jag också att det är någonting som har fört någonting väldigt gott med sig. Jag fick tidigt lära mig att ta ansvar för familjen, hjälpa min mor, men också för min egen framtid egentligen. Ett barn ska aldrig behöva mista sin förälder och det önskar jag verkligen ingen. Men nu när jag tittar tillbaka på det här så känner jag verkligen att framtiden är ljus och mitt liv har blivit väldigt bra trots allt som hände där när jag fyllde 13 år. Min fars bortgång var inte bara jobbigt för mig och för min mamma, men det var väldigt jobbigt för min farmor och farfar som då var i 80-årsåldern. Det kom att pröva min farmor oerhört mycket och jag fick stötta henne väldigt mycket. Hon stöttade mig väldigt mycket. Norrlands inland kanske inte är ett ställe man tänker, åh, här är det så många som pratar om livet och man går in på de djupa samtalen. Det kan stämma i många delar. Men jag är ändå glad att jag hade både min farmor och min farbror som i många delar var lite annorlunda på det sättet. Att man faktiskt kunde prata om det som var viktigt. Att man tog hand om varandra. Det tror jag också har varit någonting som är viktigt. Att man måste veta att ventilera saker. Man kan inte stänga in någonting för det kommer aldrig bli bra. Min farmor kommer att leva ett par år till efter att min far dog. Och under hela min gymnasietid så hjälpte jag min farmor och farfar som då blev allt äldre och var i behov av stöd av bland annat hemtjänsten. Jag åkte hem ofta på helgerna och hjälpte dem i hemmet och såg till att allting funkade. Jag skötte deras ekonomi och jag kände verkligen att jag ville ge tillbaka någonting till dem för allt som de hade gjort för mig. Jag tror egentligen att det sammanfattar det. Min fars bortgång, min farmor, hennes bakgrund, min familjs bakgrund och sen den jante del som egentligen finns i Norrlands inland som är och har blivit egentligen min egna drivkraft. Det är viktigt att veta att någonstans där formas ju egentligen ett eget liv och mitt liv. Man måste kunna stå för någonting. Man måste kunna stå med båda fötterna på jorden. Men samtidigt måste man alltid ta sig vidare. Samhället kommer aldrig utvecklas om man tycker att allting är bara bra så som vi alltid har haft det. Det finns alltid något som kan utvecklas och bli lite bättre. Att ta ansvar och stanna där man är aldrig bra. Men att man ska göra någonting av det man har. Nu är det dags för lite musik och då börjar vi med Fallin' in Love.

Skolan har alltid varit viktig för mig personligen. Skolan kom att bli tillflykten från allting annat, särskilt efter det som hände när min far gick bort. När jag skulle börja högstadiet blev det väldigt tydligt för mig att här fanns en möjlighet. Men jag växte också upp i en kontext där skolan kanske inte bland mina klasskamrater var det som var det viktiga, utan att där tyckte man att andra saker var viktigare. Det var rätt mycket stök i klassrummet. Det var många som hade fokus på helt andra saker än just lärandet. Men lärandet och skolan kom att bli min tillflyktsort egentligen. Jag var definitivt inte den coolaste killen i klassen, det kan jag lova er alla. Utan jag var en riktig plugghäst. Jag kom tidigt och älskade tyska. Det blev mitt favoritämne på högstadiet. Sen självklart samhällskunskap, SO, det var min stora favorit, och politik. Men just att kämpa och vara i skolan, allt ifrån att göra egna övningar i tyska, egna långtgående övningar som gick långt utöver det vi hade lärt oss, gjorde att högstadiet blev en fantastisk tid för mig. Jag tyckte det var så fantastiskt uppe i Sorsele på Vindelälvsskolan där jag gick 7:an till 9:an. De åren var väldigt roliga, men det var väldigt mycket som blev fokus just på lärandet. Jag kom också att lämna högstadiet med väldigt, väldigt fina betyg som la en oerhört fin grund för dit jag skulle ta mig efter det. Jag kände alltid att jag ville ut i världen. Jag ville göra någonting annat. Så redan efter jag hade gått ut 9:an så åkte jag på språkresa till Malta. 3 veckor vid Medelhavet och lära sig lite engelska. Det blev en väldigt bra och trevlig resa. Och det har jag väldigt fina minnen av. Men det vidgade också mina vyer. Där jag kände att det fanns väldigt mycket långt där utanför Sorsele. Och där jag växte upp, där min trygghet fanns. När jag skulle börja gymnasiet så gör man det, och gjorde man det på den tiden primärt i Lycksele, som låg då väldigt många mil bort ifrån min uppväxtort och min by som heter Tväråträsk. Så jag började på samhällsvetenskapliga linjen vid Tandbergsskolan i Lycksele, där jag gick första året. Och det var också en fantastisk tid. Där man fick utmanas, och där det akademiska och det som jag hade kommit att uppskatta så mycket under högstadiet verkligen kunde fortsätta blomma ut. Under första året på gymnasiet kände jag, nej, nu är det verkligen dags för nästa stora steg. Jag vill ut i världen. Så jag bestämde där och då, och jag är väldigt tacksam för min mor som betalade för allting. För hon har alltid supporterat mig från dag ett. Under den tuffa period vi har haft under hela min uppväxt har hon alltid velat att det ska gå bra för mig. Så min mamma såg till att betala för att jag skulle kunna ta mig ut i världen och åka till USA. Där jag efter att ha avslutat första året i Lycksele på gymnasiet började på Chippewa Valley High School i Michigan. En liten ort, eller egentligen en förort till Detroit, som heter Clinton Township. Så dit kom jag, en väldigt varm och fuktig, för det är väldigt fuktigt. Ni som inte har varit i Midwest och runt de stora sjöarna i USA kan jag varmt rekommendera. Har ni inte känt på fukt någon gång på sommaren kan ni åka dit. Det har man aldrig upplevt om man inte har varit där. Jag kom dit efter att ha varit 10 dagar förberedelse utanför New York med massa andra gymnasieungdomar från hela Europa. Det var en fantastisk tid. Vi bodde på ett campus på ett universitetsområde utanför New York. Vi gjorde också en resa till New York, och jag var bland annat uppe i World Trade Center i augusti 2001, en dryg månad före terroristerna såg till att tornen rasade. Så det är ett minne jag alltid kommer med mig. Men jag började där då i augusti 2001, kom till denna del av USA och till Michigan, som jag verkligen kommit att älska efter det. Helt ny, kunde väl till viss del engelska, men det var mycket att lära sig, mycket att sätta sig in i. Men jag kom tidigt också att bli kompis med Elliot Herford, som nu är min
absolut bästa kompis. Och vi träffas varje år och våra familjer umgås varje år på olika ställen i världen. Vi åker ofta till USA, de kommer till Europa. Det har alltså blivit ett vänskapsband som redan började där i augusti 2001. Det amerikanska skolsystemet är ju annorlunda i många delar och det var kanske lite mindre krävande, i alla fall min bild av det. Men det gav ju också mig en väldigt fin möjlighet att utveckla engelskan. Jag såg också till att ta den svåraste kursen, för där får man välja olika kurser egentligen redan på gymnasiet. Jag såg till att välja någonting som heter Advanced Composition. Skulle man lära sig att på avancerat sätt skriva texter på engelska och analysera olika romaner och annat. Det var väldigt utmanande och jag hade också en väldigt excentrisk lärare som hette Mr. Vance som var så fantastisk. Men jag lärde mig så mycket kring meningsbyggnad och det engelska språket som jag är väldigt tacksam för under den tiden. Men man fick också göra mycket annat där på skolan som man inte gör på det svenska gymnasiet. Jag vet inte hur det gick till, men jag blev placerad bland annat att sitta i receptionen, för det får man göra under en timme. Kan man vara student aid, så hjälper man till. Så där satt den svenska utbytesstudenten från Norrlands inland och svarade i telefonen när det ringde på skolan och kunde guida upprörda föräldrar eller annat. Jag kom snabbt att lära mig engelska på ett sätt som jag inte trodde. Hade också som mål att jag ska minsann se till att ingen hör att jag är från Sverige. Det var mitt mål. Jag tror jag nådde på slutet fram. Det var nästan ingen som hörde det. Det kunde vara något enstaka ord eller något annat ibland. Men jag nådde mitt mål sen, vilket jag är väldigt, väldigt nöjd över. Nu har jag blivit lite mer ringrostig. Jag har inte samma känsla på engelskan, men mycket sitter kvar och mycket sitter där bak. Och det märker jag också när man kommer tillbaka dit. Men det var ett väldigt utvecklande år. Det var tufft i många delar för jag var placerad hos en familj som var väldigt, väldigt konstig. Tack och lov kunde jag få flytta in hos min bästa kompis som jag berättade där om Elliot. Jag fick flytta in hos hans föräldrar som jag nu kallar mom and dad och det gör jag fortfarande. Mamma och pappa i USA. Och de tog mig under sina vingar och lät mig flytta in i deras stora hus. Och det var fantastiskt och jag är så tacksam för allt som de gjorde för mig. Att jag kunde vara kvar där i USA. För det var verkligen en härlig tid. Jag lärde känna många, många vänner. Bland annat Florian som var utbytesstudent från Tyskland. Vi var fyra utbytesstudenter under det året på den här stora high schoolen. Det är nästan 2000 elever på den skolan. Det var jag från Sverige och Florian från Tyskland. Sen var det en från Colombia och en från Mexiko. Så vi hade lite spridning geografiskt och några var lite närmare egentligen. Men just det här året tror jag är det absolut bästa jag har gjort utvecklingsmässigt. Att tvinga sig själv att sätta sig i en situation där jag absolut inte var trygg. Där det egentligen var bara jag. Jag hade bara min livlina att kunna ringa hem ibland. Och då är jag väldigt tacksam för min farbror som jag berättade om tidigare. Han fanns alltid där och kunde bolla och stötta när det var riktigt jobbigt ibland. För det är utmanande att vara 17-18 år och lämna all trygghet och vara på andra sidan jorden helt enkelt. Men det gick väldigt bra och jag fick också ta amerikansk examen. Så jag har min cap and gown. Ni som har sett det i amerikansk TV när de har de här fyrkantiga hattarna och rockarna. Och min skolas färger var rött, så det har jag hemma och är väldigt rädd om och hoppas att det är väldigt fint minne att titta på dem ibland. Men det var väldigt utvecklande. Året gick väldigt fort och sen kom jag hem till Sverige igen efter det. Väldigt förändrad på många sätt, mycket bättre på engelska. Men det svenska skolsystemet tillåter, eller det vet jag inte om det gör nu, men då tillät det inte att man kunde tillgodoräkna sig det året. Så jag fick helt enkelt komma tillbaka och börja i andra ring på gymnasiet. Jag såg till att snabbt tenta av engelskan, vilket gav mig mycket rum till annat. Och sen kom jag också att inrikta mig på det som jag tyckte var väldigt roligt på den tiden, och det tycker jag fortfarande, och det är ju språk. Så jag valde den humanistiska delen nu när vi skulle välja inriktning. Så jag läste latin och italienska och tyska. Och engelskan hade jag redan med mig. Men där under andra året på gymnasiet, då kom det en delegation från Uppsala universitet och visade fina bilder och presentationer
om universitetet och att det här var verkligen någonting. För jag hade bestämt mig att jag ville nog fortsätta vara på någon annanstans på jordklotet utanför Västerbotten i alla fall, även om min mor tyckte någonting annat. Då pratade de om juristlinjen i Uppsala. Och där och då bestämde mig, ja, det är det jag ska göra. Jag ska bli jurist och jag ska läsa det i Uppsala. Det här tog jag med mig. Det krävdes ju och krävs ännu högre betyg tror jag nu än då. Men då tog jag med mig det egentligen att det ska jag bli. Men då måste jag kämpa hårt och det jag fortsatt att göra, det är fortsatt att gilla skolan. Det hade jag gjort hela tiden. Men då krävdes det rätt höga betyg för att lyckas där. Och det klarade jag efter åren på gymnasiet. Med väldigt fina betyg lämnade jag Tandbergsskolan i Lycksele och då låg framtiden framför mina fötter. Men då på den tiden var det ju lumpen som gällde. Tack och lov är det som gäller nu igen. Har börjat bli mer och fler som får göra det. Jag mönstrade och blev placerad att göra min värnplikt i Boden, vilket innebar då att jag inte kunde börja mina studier. Men jag ansökte och blev faktiskt först intagen till Lund och då började jag tänka att jag kanske ska ta Lund istället. Då sa min mamma, här alldeles för långt bort, här får du då inte göra. Ja, så då bestämde jag mig, ja men Uppsala, jag kompromissar, det är väl lite bättre, det är lite närmare i alla fall. Där och då blev jag intagen och blev accepterad vid Uppsala universitet. Men då ansökte jag om studieuppehåll för att kunna göra min värnplikt. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för att jag kunde göra. Boden är ju kanske inte ett ställe man brukar söka sig till helt enkelt. Under värnplikten sa vi alltid, det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer. Jag har faktiskt inte varit tillbaka i Boden efter jag gjorde värnplikten. Men jag gjorde 10 månader som gruppchef inom luftvärn. Det som då hette Lv7. Det lades sedermera ner och vi var den sista kullen som gjorde vår värnplikt där i Boden. Lv7 fanns tidigare i Luleå bland annat. Och där var också min farbror en gång i tiden. Han var yrkesmilitär hela sitt liv. Där började han sin militära bana. Så att det var en väldigt viktig del av försvaret egentligen, försvarsmakten. Och det kan vi ju verkligen sett nu med kriget i Ukraina, hur viktigt det är med luftförsvar. I det militära var det kanske lite mer återgång till det man själv hade lärt sig. Att man skulle inte ifrågasätta så mycket, att lyssna på vad som gäller egentligen. Men det var ju också en väldigt rolig tid, väldigt många vänner. Jag har fått vänner för livet där också. Sen är det också så att man minns ju oftast bara det som nu känns som att det var roligt. Men det var en tuff tid, men jag är väldigt, väldigt tacksam för de här 10 månaderna i Boden. Och nu är det dags för lite musik och då är det dags för Sommartider.

När jag hade hängt in M90-uniformen i Boden för sista gången så blev det dags för Uppsala. Jag hade ju kommit in tidigare som jag berättade och då var det dags att påbörja juridikstudierna. Att flytta till Uppsala är ju någonting annorlunda om man inte har bott där tidigare. Studentlivet är väldigt, väldigt präglande för hela staden. Jag flyttade ner tillsammans med min dåvarande flickvän, men det höll inte så länge när vi väl kom ner. Det fanns alldeles för mycket utbud i den staden med vad gäller det akademiska. Jag kom tidigt att upptäcka hur fantastiskt och vilka möjligheter som fanns där. Norrlänning som jag är så gick jag med i Norrlands nation som är Uppsalas största studentnation. Då hade vi 8000 medlemmar ungefär. En anrik institution som har funnits sedan 1600-talet. Nationens uppgift är egentligen studiesocial. Se till att man träffas och att man har trevligt tillsammans. Och att man lär sig hyfs och att man blir en bra människa. Redan första veckorna i Uppsala började jag hänga på nationen som man ofta säger. Då fanns det olika föreningar som erbjöd olika saker. Det var allt ifrån middagar till annat. Och redan då, de första veckorna, så började jag hänga med på de här aktiviteterna. Och lärde känna så många människor. Det var som en helt ny värld bara öppnades där i Uppsala. Och jag är så tacksam för att jag verkligen tog det steget då. Samtidigt började krävande studier. Juristlinjen är ju väldigt krävande i många delar. Men just Uppsalas upplägg passade mig utmärkt utifrån den person jag är. Det bygger egentligen på att man har en stor tenta per termin. Det är inte som till exempel vid Stockholms universitet där man har massa olika tentor hela tiden och att man ska lära sig att mata in. I Uppsala har man tanken att du ska lära dig hur man gör saker. Du ska lära dig hur du slår i rättsvar. Du ska lära dig hur du slår i böckerna. Att hitta rätt, analysera, hitta ett svar på det och komma fram till din egen lösning. Det här arbetssättet passar mig som person väldigt bra. Och jag är väldigt tacksam just för att jag kom till Uppsala på det sättet. Jag hade ingen aning om det här. Men det här kommer att hjälpa mig och har verkligen varit bra under resten av min karriär och mitt liv. Men om vi pratar lite mer om Uppsala och nationslivet. För er som har pluggat där så vet ni att det finns något nostalgiskt över hela det där. Jag började tidigt som jag berättade vara med i sociala. Men det finns ju så mycket annat. En av de första uppdragen jag fick var att vara fanbärare. Då var det på med fracken, akademisk utstyrsel med svart väst och studentmössa. Vid Uppsala universitets olika högtider så ska fanborgen finnas på plats. Det vill säga nationernas fanor ska vara representerade vid de olika högtiderna. Så jag som nybliven fanbärare hade som uppgift att till exempel vid doktorspromotion eller när en ny professor, när nya professorer skulle sväras in. Eller till exempel när Japans kejsare kom till Sverige och skulle närvara vid Linnéjubileet vid Uppsala universitet. Det här kan jag säga var en helt ny värld för den lille bondsonen från Västerbottens inland att stå där med fanan och titta på hur Japans kejsare äntrar Uppsala universitets mäktiga aula. Det här tycker jag är så fantastiskt egentligen för det talar om att man kan ta sig dit man vill. Bara man vill helt enkelt. Och Uppsala universitet är öppet för alla. Oavsett var man kommer ifrån i landet. Eller vilka förutsättningar man har. Det där och då. Jag nästan ryser när jag tänker på det. Hur fantastiskt det var att som ung och ny student få göra det här. Nationen har så mycket annat också. Efter ett par år så jobbade jag vidare med att vara stipendiesekreterare. Och då hanterade jag olika stipendieansökningar. För det finns väldigt mycket pengar som en gång är donerat till nationen. Och de 13 nationer som finns i Uppsala. Många finansierar sina studier genom olika stipendier egentligen. Så det gäller att de här handläggs på rätt sätt. Och att rätt stipendier ges ut till rätt personer.
Det var väldigt roligt och jag lärde mig framför allt att förstå var alla kommer ifrån. För man kunde ju se på den tiden, bara genom att titta på personnumren, var någon var född och i vilket län man var född i. Det där har man ju tagit bort, så det kan man inte se på samma sätt. Men det var rätt roligt att veta det. Ja, men här har vi 85 eller 86. Ja, men då är det Västerbotten. Då är det lättare, eftersom det kanske var ett skallkrav att man skulle vara född i Västerbotten. Nationen bygger också på att du ska lära dig tidigt att ta ansvar och utmanas. Den drivs ju av studenter. Studenter som kanske inte vet någonting om livet. De kanske ska handlägga eller hantera en stor sittning, en stor middag för 300 personer. De kanske ska handlägga stipendier, som jag berättade, eller stå med en fana. Efter ett par år, efter att ha suttit i styrelsen och varit ordförande för lite föreningar och annat, så blev jag 2009 vald till nationens första kurator, som det kallas. Och det är alltså nationens ordförande. Ett ärofyllt uppdrag där jag under ett år var studieledig från studierna vid Uppsala universitet. Så då fick jag äran att leda Norrlands nations arbete under ett helt studieår. Det här, vid sidan om mitt år i USA, är det absolut bästa jag gjort för hela min karriär och för mig själv. För jag har aldrig växt så mycket som människa och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag har så mycket nytta av idag. Då fick man vara ordförande för hela nationen med 8000 medlemmar, ordförande i styrelsen, representant i stiftelsen för fastigheten, i diverse samarbetsorgan och så vidare och så vidare. Årsmöten, annat. Det påminner väldigt mycket om att vara kommunstyrelsens ordförande, fast i miniatyr. Så där är jag också tacksam för det jag lärde mig där. Hur man hanterar stadgar, föreningslivet, hur beslut fattas, hur man förankrar, hur man säkerställer att prata med rätt personer, när ett beslut ska verkas fram, hur lägger man fram det på bästa sätt. Det här är den absolut bästa skolan jag någonsin har gått i hela mitt liv. Och jag tycker det är så synd när många som läser vid Uppsala universitet inte förstår det här, vad de går miste om i livet. För att gå juristlinjen kan ju vara bra på många sätt. Man lär sig väldigt mycket, men du lär dig inte praktiskt hur du tillämpar olika saker. Du lär dig inte hur du ska bemöta olika personer, hur du ska säkerställa att du får din vilja eller att du måste kompromissa för att hitta ett beslut. Det här är jag, som jag nämnde tidigare, så oerhört tacksam för. Och jag är fortfarande närvarande på olika middagar på nationen och jag har också ett litet ämbete där jag hjälper till om det är så att nationen behöver göra någonting eller granska sina stadgar eller om man ska ändra någonting i nationen och det behövs en översyn kring det. Då finns ett litet organ med två tidigare gamla kuratorer och jurister som hjälper till att titta på det där. Just det här långvariga engagemanget, att man kan sitta på en middag, vilket man ofta gör där, sjunga en sång tillsammans med kanske en helt ny student. Och på andra sidan bordet sitter en 90-åring som kanske var student för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Det är något helt fantastiskt att man över generationsgränserna möts och umgås på ett sätt som jag inte tycker vi gör på samma sätt i resten av samhället. Där har vi mycket att lära av studentvärlden. Men det handlar ju också om någonting som jag också haft med mig. Det är en uppfostran, att vi hjälps åt. Vi lär oss av historien, men vi ska också ha respekt för hur saker har gjorts tidigare. Man ska kunna sätta sin prägel. Nationens högsta, eller den som egentligen övervakar nationen, är alltid en professor. Jag hade äran att ha professor Tore Frängsmyr, som nu inte längre finns, men han var västerbottning precis som jag, född utanför Skellefteå. Han var en sån stor stöttepelare och han har jag så mycket att tacka för. Jag kan ibland höra hans ljuva stämma när han säger: "Det där är inte riktigt korrekt. Tänk på det här när du gör det här fler gånger i livet.

Uppsala och Norrlands nation var ju som jag sa helt fantastiskt, men det var ju också där jag träffade min fru Linn. Precis som många andra så träffades vi på Norrlands nation. Det är många äktenskap som har börjat just på nationen. Linn kommer från Sundsvall, så hon är också norrlänning, om än lite mer söderut. De äter ju inte palt som min mamma brukar säga, så det är väl inte, det är inte Norrland på det sättet. Linn var också aktiv på nationen i olika föreningar, men hon är inte jurist utan hon är apotekare, så hon är naturvetare och det är rätt skönt att vi kompletterar varandra och jag är så tacksam för att vi är olika och att vi kompletterar varandra helt enkelt som jag sa. Linn var studenternas övermarskalk, så hon har också hållit på med olika akademiska delar. Hon fick alltså leda exempelvis processionen som det kallas, när man går in i universitetets aula, exempelvis när det är dags att ha doktorspromotion. Det var också många delar när vi fick vara ute i Uppsala, till exempel under sista april. I Uppsala säger man sista april, inte Valborg. Och då fick vi äran att stå och vara uppe på i Carolina Rediviva på balkongen där. Man ser ut över hela det här myllrande folkhavet egentligen. Så Linn kunde sluta sin

min nationskarriär som studenternas övermarskalk och jag hade ju då klivit av som förste kurator. Så nu började det egentligen ta slut för mig. Jag hade bara lite grann kvar på mina juriststudier. Så jag följde dem och gjorde klart det vid Uppsala universitet. Och då under de sista terminerna så kände jag att arbetsrätt är riktigt spännande alltså. Hålla på med förhandling och medling läste jag också. Det var nästan inga som läste arbetsrätt. Det var ju alldeles för mossigt. Alla skulle bli advokater och allehanda delar. Men jag tyckte det var så spännande egentligen. Och jag är väldigt glad för att jag gjorde det. Så när jag var klar med det så hade jag då alltså en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot arbetsrätt. Och vad kan man då göra? Man kan jobba på en byrå, man kan jobba hos facket och man kan jobba hos arbetsgivarna till exempel. Ute på ett företag eller en arbetsgivarorganisation. Jag har ju alltid varit mer åt det högra hållet. Jag var aldrig aktiv i politiken under den tiden även om jag i unga år var medlem i MUF. Men för mig var det väldigt tydligt på vilken sida jag ville företräda helt enkelt. Så jag fick jobb direkt efter studierna på Almega. Som är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation inom svenskt näringsliv. Så direkt efter studierna började jag där. Vi bodde kvar i Uppsala eftersom Linn hade kvar lite på sina studier. Men då öppnades nästa nya värld ute i arbetslivet. Det här var ju så roligt egentligen. Någonting helt annat som jag slängdes in i. Jag började tidigt jobba med städbranschen. Säkerhetsbranschen och sen lite olika saker. Men egentligen som ny jurist så slängs man in i det mesta egentligen. Så där fick jag sitta och tvista med facket om någon skulle avskedas eller om något företag hade gjort fel eller annat. Så skulle man hitta olika lösningar. Jag gillade verkligen den här juridiken för det är ju inte så mycket juridik. Bitvis är det kan man lägga juridiken helt åt sidan och fundera hur löser vi det här. Det handlar egentligen om att hitta en lösning i varje given situation. Men sen också i den världen så är det ju en väldigt gedigen föreningsvärld. Så jag kom ju egentligen från att vara aktiv i studentvärlden och Norrlands nation till då olika arbetsgivarföreningar. Och det är ju ett föreningsliv där olika företag är medlemmar. Där ska det vara årsmöten, det ska fastställas stadgar, det ska göras olika allehanda ting. Redan tidigt blev jag uppsnappad egentligen av Almegas vd Jonas Milton som såg, ja men här har vi någon som jag kan ta med. Så jag fick hänga med egentligen honom som nyanställd på Almega fick jag följa med vdn för hela Almega och alla förbund egentligen. Rakt in i hans eget förbund, Almega tjänsteförbunden där han ville att jag skulle skriva protokollen och jag fick hänga med på alla möten och resor och allting. Jag är så tacksam för allt som Jonas gjorde för mig. För där och då fick jag lära mig så mycket tidigt som jag sen kom att ha väldigt mycket nytta av. Just Jonas har betytt väldigt mycket för mig som i min karriär. Jag jobbade där under ett par år och redan som jag sa tidigt så var det säkerhetsbranschen som fanns där. Och jag förhandlade mycket, jag var redan med tidigt där. Och det är en ganska intensiv bransch och det är också ett fackförbund som är relativt stridbart, Svenska Transportarbetarförbundet. Efter ungefär 4 år så fick jag frågan av Securitas dåvarande vd eftersom vi hade jobbat ihop i styrelsen. Han hade sett mig i säkerhetsföretagens styrelse. Då frågade han om jag inte ville komma till Securitas och bli HR-chef för den svenska verksamheten. Jag var väl då ungefär 27 år tror jag. Hade ingen erfarenhet av HR. Jag var ju jurist. Jag hade jobbat med de här delarna. Men lite där och då tänkte jag ungefär som när jag var ung och åkte till USA. Det är väl lika bra att testa. Det har lite präglat hela mitt liv. Så jag slutade på Almega och började 2015 på Securitas. Och då blev jag alltså då chef för hela HR-avdelningen som skulle hjälpa till och ta hand om ungefär 10 000 anställda i Sverige. En jättestor verksamhet och ett stort företag. Det här var väldigt
Roligt, väldigt utmanande. Jag har nog aldrig jobbat så hårt som jag gjorde under de åren. Det var sena nätter, det är en dygnet runt verksamhet. Ni som ser väktarna, det är väktarna jobbar ju när alla vi andra sover och då händer det grejer på nätterna. Det var också väldigt intressant att vara ansvarig och chef för många som var lite äldre också. Många hade kunnat vara min mamma eller min pappa. Att just slängas in i det och lära sig återigen att hur ska man hantera människor på bästa sätt. Jag tror också att jag hade med mig mycket från tiden i Uppsala och leda nationen. Men då kommer man in i en kontext att vara chef, att vara ledare. Det är någonting helt annat över en stor organisation. Det var också en väldigt turbulent tid i Sverige, flyktingkris 2015, där Securitas hade oerhört mycket att göra. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, allting som hände med migrationskrisen och Migrationsverket och alla tjänster som skulle levereras under de åren. Det var mycket omställning i företaget, allt från att stänga ner ett lönekontor, byta lönesystem och göra väldigt mycket. Tufft var det, men det gick bra. Men sen började jag längta efter 4 år på Securitas och började känna nu är det nog dags att komma tillbaka till arbetsrätten lite mer. Även om jag hade fått jobba väldigt mycket med arbetsrätten som HR-chef så kände jag att jag vill nog gå tillbaka egentligen till juridiken. Och då kände jag att nu är det nog dags att komma tillbaka och då ville de ha tillbaka mig på Almega. Så att 2019 kom jag till. I slutet på 2019 började jag återigen på Almega. Då tänkte jag, men nu ska jag inte jobba så mycket mer med säkerhetsbranschen. Nu har jag gjort det här i flera år, i 8 års tid här nu. Nu är det dags att kanske testa och prova någon annan bransch. Det tog inte så lång tid eftersom jag hade börjat på Almega förrän hela säkerhetsbranschen ville söka sig tillbaka till Almega. Och då behövdes det en ny förbundsdirektör. Och då tyckte den styrelsen att ja, men här har vi en väldigt bra person som skulle passa just som förbundsdirektör. Så 1 januari 2021 fick jag den stora äran att bli förbundsdirektör för ett av Almegas då förbund. Så att jag klev in i den rollen och det var den rollen jag hade nu fram till dess jag blev kommunstyrelsens ordförande här i Österåker. Då är det dags för lite musik och då slår vi på I Ain't Coming Back.

0: Jag hade den stora äran att få lämna Stockholms stad och flytta till Österåker 2017. Jag och min fru Linn kände att det var dags när vi skulle få vårt andra barn. Och här står vi nu med två söner som är 8 och 10 år gamla snart. Och vi är så tacksamma att vi valde att flytta till Österåker. Österåker visste jag inte så mycket om. Det var en ren slump egentligen att vi hamnade här. Precis som många andra så kände vi att vi vill ha ett nytt boende. Vi vill bo i villa. Vi vill hitta en lugn och trygg plats för våra barn att växa upp. Att det inte skulle ske i en lägenhet i stan. Jag är också glad att vi gjorde det i rätt tid. För det kom ju en pandemi där jag absolut inte hade velat sitta i en lägenhet. Även om vi trivdes så bra på Gärdet i Stockholm där man bodde. Det var lite mer lantigt och det passade oss bra. 2017 när jag flyttade hit så började jag också engagera mig i Moderaterna. Det var också, jag kände det hade varit lite på olika aktiviteter i stan, men när jag kom hit då kände jag, här är människor lite på ett annat sätt. Jag gillar det som tilltalar mig med Österåker. Det är lite mer jordnära, det är lite enklare och det är mycket, mycket trevligare. Så redan tidigt började jag engagera mig i Moderaterna, gå med på möten och sen från 2018 efter det valet så kom jag in i fullmäktige som ersättare. Och sen har jag varit med i olika nämnder, allt från socialnämnden, miljö och hälsa och sen kom jag för ungefär 4-5 år sedan att verkligen hitta hem i byggnadsnämnden där jag var ordförande under de här åren. Sen blev det som så mycket annat i mitt liv att det händer saker. Ingenting som jag hade planerat. Men helt plötsligt så meddelade Michaela Fletcher att hon skulle lämna posten som kommunstyrelsens ordförande efter väldigt lång tid. Det var ingenting jag hade tänkt att hon skulle göra och då blev det rätt tydligt i processen att det fanns de som tyckte att jag borde ta på mig det här. Det var en ganska snabb process och helt plötsligt stod jag där att jag var vald av egentligen medlemmarna och den moderata gruppen till ny kommunstyrelseordförande här i Österåkers kommun. Efter lite mer än ett halvår nu så känns det helt fantastiskt att jag har tagit mig an det här. För det är ju ett uppdrag som man ska ha väldigt stor respekt för och det är någonting där man hela tiden måste förtjäna väljarnas förtroende och att man måste också göra rätt saker hela tiden. Det är inte alltid lätt, för det är många som vill och vi måste hjälpas åt. Men vi har en fantastisk kommun, fylld av vacker natur, fantastiska människor och en av de bästa förutsättningarna i Sverige för att verkligen lyckas. Och med det vill jag verkligen önska er alla en fantastisk sommar. Njut nu av Österåker. Det finns så mycket att ta sig an i vår vackra kommun.
1: Du har just avnjutit programmet Röster i Sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill. På radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

som hälsat vid er säng. Det ska forsa som en ström, vande sorg från min sträng.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt hon

Han strax henne skjutsar. Är det bilplock? Är det bilkrock? Är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat. Ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kanske

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så finns du i mitt hjärta ännu precis som förr. Fast än jag vet att nu står någon annan

den för alltid kommer att vara stängd. Jag undrar om du tänker på mig någon gång ibland. Och fastän du bedrog mig med en annan man, så finns du i mitt hjärta ännu precis som förr.

Här är det dags för Dansbandana svenskt, ett program som Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

Ja, Ida, sommarvisa. Den kan väl passa så här att spela på midsommarafton. Ja, en mytomspunnen dag, fast egentligen är vi ju 4 dagar för tidiga. Den 23 juni firades midsommar fram till 1952, men då bestämdes att midsommarafton skulle vara rörlig och firas på en fredag. Så i år blev det midsommarafton den 19 juni och nästa år blir det den 25. Välkommen till midsommaraftonens dans bland Anna Svenskt. Jag heter Åke Stentoft. Hoppas verkligen att ni haft en fin dag. Självklart så blir det en del musik som hör dagen till och Lars Christer står igång med alldeles nya midsommarafton igen. Varmt välkomna!

Midsommarafton igen med Lars Christers. Och att midsommarnatten har en egen själ, det sjunger Hans Martin i sin Midsommarnatt. Och visst är det så, det är något speciellt med den här dagen och ja, Hasse får beskriva det lite bättre.

Midsommarnatt med Hans Martin. 1988 skrev Susie Tapper en låt som heter Dansar i månens sken, och den spelades flitigt med hennes band Susies Orkester. Visan hör vi idag med Highlights tillsammans med Maria Rolf. Wow.

Dansar i månens sken, Highlights och Maria Rolf. Ett lugnt musikaliskt midsommarfirande med Arvingarna blir det nu när de sjunger Andreas Mattssons visa Midsommarafton, du och jag.

Midsommarafton, du och jag med Arvingarna. Så är Lasse Stefans här och då ska det handla om ett sommarsvärmeri.

Sommarsvärmeri, Lasse Stefans. Ja, det är kul det här med midsommarmusik tycker jag. Visor som egentligen bara kan användas en gång om året, men å andra sidan får de ju också ett evigt liv eftersom de kan återkomma den här dagen varje år. Lasse Sigfridsson kommer här med midsommarafton.

Ted Gärdestad var det här i Sommarlängtan. Så ska Martinez få sjunga om hur de längtar efter den här tiden på året, och visst är det väl så att de flesta av oss tycker det här är årets bästa tid. Och just den här visan heter Sommarnattens ljus, och det är ju den 21 juni som blir årets längsta dag. Men visst kan vi njuta av ljusa sommarnätter ett bra tag till efter det.

Sommarnattens ljus med Martinez. Och mer midsommar och nu med hjälp av Tony Strandberg, en sångare från Mörbylånga på Öland. Den här heter Midsommartid.

Midsommartid med Tony Strandberg. Dansbandet Foxy tar oss med till midsommaraftonen och till de små grodorna som slank ner i diket. Sångaren i bandet är Jörgen Rodén och visan heter Midsommardans. Mm.

Midsommardans med Foxy. Och så kommer Österåkers eget dragspelargäng, Roslagsbälgarna, och spelar upp Sommarkväll i Dalom. Och det är ju Tore Skogman som har komponerat den.

Cola och kompani till sommaren. Claes Jonsson som är sångare och musiker från Lysekil har vi hört tidigare. Och nu har han hört av sig och tipsar om att hans sommarvals nu finns i en spelmansversion. Och då tycker jag att det passar alldeles utmärkt att spela den idag på midsommarafton. Låten finns med på Claes nya EP som heter Version.

0: Summer Walls, eller Sommarvals då, spelmansversionen med Claes Jonsson. Runt 2000 spelningar hann det bli för Linus Lindholm som sångare i Mats Bergmans. Efter några år sedan ifrån dansbandsmusiken så blev suget tillbaka för starkt och Linus bildade soloprojektet Dansbanders med syfte att förvandla moderna radiohits till dansbandsversioner, och det har gått minst sagt bra sedan starten för 6 år sedan. Här är Dansbanders med nya sommarsingen, Tranquilo Mañana.
1: Arriba!

0: Tranquilo Manana med Dansbanders. På julaftonen 2020 så lämnade Roland Cedermark oss, men som tur är finns hans musik kvar och den ska vi spela ofta. Här sjunger han O sommar, o sommar.
1: När solen står högt och gräset är grönt, då vet vi att då är det sommar och allt blir med en så underbart.

att vandra omkring i skog och i mark. Den man har kär, vilken lycka, när kroppen är brun och själen är stark, då jublar

Sven Ingvars med en tidig sommarmorgon. En tradition här i Dansbanana Svensk midsommarprogram är att avsluta med Rockolga tillsammans med gammeldansorkestern Havsbandet. Och de ska få bjuda på en midsommarafton vid Råön. En visa som verkligen passar en sån här dag. Fortsatt trevlig midsommar önskar jag, Åke Stentoft, och tack för att ni har lyssnat. Ansvarig för sändningen, det är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström. Hej då! Österåker.

Hej, välkommen tillbaka till Wallins konditori. Hade lite fel förra veckan, förväxlade veckorna. Så jag sa att förra programmet hette 26. Det gjorde inte alls, det var ju 25. Men här kommer program 26.

Över strömmen, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland.

och jag har åkt in till studion ifrån landet. Det var 27 grader. Nej, det är nästan svalare och skönare här i studion. Men å andra sidan ska det komma riktigt busväder ikväll. Och det är lördag för en gångs skull.

0: Small Town Singers och Sommarbrevet. Ja, som ni märker så är jag kvar i det här somriga. Det är inte så underligt. Det var ju igår som, alltså i fredag, som det var midsommarafton och man tittade storlek på alla barn och föräldrar som skuttade omkring i små grodorna och alla de där traditionella lekarna. Det var länge sedan man gjorde det. Det var väl när man själv hade barn en gång i tiden och skulle introducera dem till det där. Hörrni, vi fortsätter. Sommaren är kort som bekant, men så länge den finns så är det ju kul. Vi ska höra på Göran Ringbom nu. Han ska beskriva en härlig sommardag.
1: Jag

herlig svenske sommardag, så stavas det och så sjungs det också på bred gotländska där utav Göran Ringbom. Men det finns ju många olika melodier, hörni, som kan få oss i sommarstämning, och en av de värsta, höll jag på att säga, är den som följer.

0: Sten Karlbergs stora succé Sommar, sommar, sommar, som har kommit att spelas i alla årtionden varje sommar i sommarprogrammen. De ska väl starta snart, antar jag. Jag är inte riktigt säker på när, men det blir säkert snart. Det här är Wallens konditori, undertecknad Hasse Wallén. Ska be att få fortsätta med lite somrig musik. Vi tar för ändamål fram Harry Brandel, Harry Brandelius och en typ på Nordsjön.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarna.

Albert Delius och den gamla Nordsjön. När man var yngre så, när man var ung, så var man ju alltid ute på sjön över midsommaren. Och det var ju väldigt många båtar som träffades på olika öar och sådär. Och det var väldigt trevligt och väldigt roligt. Så småningom så blev ju åldern sådan att man kanske inte var lika vig längre. Och efter ett helt liv på sjön så sadlade vi om till husbil då. Men det finns ju de som fortfarande åker ut i skärgården och det är de väl unt. Vi ska höra en låt som heter just Båten ut i skärgården och framförs på ett häftigt sätt av Sten och Stanley.

Där var den slut. Det sker lite plötsligt så här emellanåt. Det var Arja Saijonmaa som sjöng tillsammans med Mikos Theodorakis och melodin då betitlad Killen. Så fortsätter vi med vad då? Vi tar en flicka som heter Anne Murray. Hon ska be få framträda med I'll be your baby tonight.

Frank and Marie, I'd be your baby tonight. Men vi konstaterar då att Valenskontorin numera skickas ut i regeten eller på nätet från Radio Österåker. Och Radio Österåker, det är ju per definition Åkersberga det. Och per definition är ju det då Roslagen. Och då besjunger Sven-Bertil Tåblen på detta vis.

Sen var det Tob och stora fina violinsorkester då till i Roslagens famn. Det var synd att inte någon av hans barn fortsatte att sjunga Tob-melodier. Det är ju synd att han blev den sista. Ja, ja, så är det, men musiken finns ju kvar. Vi tar och fortsätter här på Wallins konditori med Ted Gärdestad, och han beskriver dagen som den är idag.

Oh, vilken härlig dag. Det kan han säga, det som sitter där ute i solen. Här sitter jag inne i studion, men finner ändå att det är lite svalare här och lite skönare än de 27 graderna som det redan har hunnit bli när klockan är 11 på lördagen. Så blir det då Ulla Stenkaka. Det ska bli en sådan idag också, en stenkaka som heter Gamle Kamrat. Och vad det är, det får vi höra här.

0: Ulla Stenkaka denna vecka 26. Jag återupprepade att det var 25 förra veckan, fast jag var lite förvirrad där och trodde det var 26. Vecka 26, Ulla Stenkaka, gamle kamrat, framsjöngs utav Adolf Jahr, och det någon gång under 30-talet. Här på Valens kulturi där vi funderar över Vejbö ängar, det ligger nere i Söderlen, det vill jag minnas. Undrar om det var dans där då igår på midsommarafton.
1: Smeins Per tar fram sitt dragspel och Ola stämmer sin fiol. Kålshulda

0: Hasse Andersson och då dans på Vejby ängar. Så tar vi ett djupt andetag och så berättar jag att där ute där vi har vårt sommarviste så på kvällarna så nästan alltid så hör man göken. Ja, den är ibland långt borta och ibland väldigt nära. Men göken finns där ute och det är ett övrigt väldigt vilt folk eller fågelliv där ute. Men i varje fall, göken kommer att inspireras att då lyssna på denna melodi med Anders Börje.
1: Fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Solen går ur havet och häckarna doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakna nu och kvittrar kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. Nu går vi i båten och skjuter ifrån. Vi ska ro till Ängsholmars blommande stränder. Med frukt

0: Österjöken han ett Österjök, en frökenjöken gal i väster nu. Hör ni inte jöken nu?
1: Det var Anders Börje och det var vals i Gökottan, en fin tonmelodi. Nej, det är roligt med fåglarna där ute. Igår morse så marscherade det en häger utanför fönstret där jag sov. Och det var hustru Inger som såg dem först och kallade på min uppmärksamhet. De majestätiska fåglar och rör sig med en gras som är obestridlig. Ja, det är roligt med det. Och vi ser ju domherrar och hackspettar och alla de vanliga fåglarna också. Ja, det är roligt. Och i fågelholken våran där har ett flygsnapparpar häckat. Ja, det är roligt att se. Hoppas man får se ungarna flyger ut också. Vi ska ta och bege oss till Dalarna och en beskrivning hur man firar midsommar där.

Tore Skogman förstås med en egen komposition, Sommarkväll i Dalom. Så ska vi ta ett litet lugnare parti då. Vi plockar fram för ändamålet Striplers och den här fina melodin.

0: tusen öars land. Ja, det är väl Sverige där. Det, till och med Stockholms skärgård är väldigt mycket mer än tusen öar. Det är nästan 100 000 öar ut med ostkusten. Så ska man kanske inte fira alldeles för vidlyftigt på midsommarafton. Det kan nämligen få konsekvenser. Om detta berättar då återigen Hortnerne Singers.
1: Ja, ja, med herrarna i hagen. Ja, med herrarna i hagen.

0: I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan.
1: En skildring av ett kanske ett vidlyftigt midsommarfirande där. I fjol gick jag med herrarna i hagen. Men det finns ju vissa låtar, hörni, som man bara inte kan vara utan. Man måste spela dem.

en klassiker som har många år på nacken vid det här laget. Thomas Ledin och Sommaren är kort. Ja, hörni, nästa vecka så är det ju juli. Och sen så kommer ju augusti jättesnabbt på. Och vi har passerat midsommar, så nu är vi per definition inne. Nu går vi mot mörkare tider igen. Det går väldigt fort, måste jag säga. Och ju längre tiden går, ju äldre man blir, ju fortare går det av någon anledning. Vi tar och vänder oss till västkusten och en beskrivning på lördag i

Ja, lördagarna här på ostkusten är inte så dumma de heller. En anledning att jag slutade åka båt till slut, det var den här algblomningen, den var inte rolig. Och ju längre ut till havs man kom, ju värre blev det. Så att man fick hålla sig i innerskärgården. Men det är väldigt tråkigt när det blir så där. Så tar vi och tar ytterligare en av de där måste-låtarna som måste till och lyssnas på. Det handlar om Idas sommarvisa. Ni vet den där när alla bena blir fulla med spring.

ute på landet där vi tillbringar somrarna när det är fint väder. Där finns det väldigt mycket barn. Och det är roligt att man har varit där nu så länge som man har följt om en liten flicka som heter Moa. Hon var i magen till att börja med. Men nu springer hon med de andra systrarna. Och det är ett väldigt roligt barnliv där ute. Det är kul att se. Vi tar och går vidare med vikingarna, hörni, och vi tar och låter dem beskriva en julig sommar på detta fina sätt.

Ja, vi är ju bara midsommar än så länge, hörni. Vi undrar ju förstås hur sommaren kommer att bli. Det känns ju som att sommaren ligger ju framför oss ändå, även om det nu börjar att mörkna. Wahléns konditori är detta. Hasse Wahlén heter jag och det här är musiken.

1992, då jag gifte mig för den senaste gången, så fyllde jag 50 år och då hade vi ett bröllop i Skeppsholmskyrkan som sen avkristnades. De tröttnade väl på mig, antar jag. Men i varje fall, då bad vi kantorn där att spela De sista ljuva åren som en utgångsmarsch. Han hade förstås ingen susning om vad det var för något. Jag fick jaga partitur och noter och allting sådär. Men han spelade den där melodin lite fint när vi tågade ut. De sista ljuva åren, de ljuva åren funkar ju fortfarande, så det var inte så tokigt. Så då ska vi gå vidare med öbarna. De är trevliga att lyssna på. Öbarna ska sjunga om Eleanor dansar på detta fina sätt.

Det var ju barna, men de hade fått förstärkning. Inte utav Evert Taube, men väl hans bror. Vad han nu heter i förnamn, det har jag ju glömt. Men ändå, han fick vara med och sjunga här i Eleanor dansar. Och han var väl inte en fulländad sångare han heller. Vi går vidare till Sven Ingvars och förklara att om det här nu blir en väldigt fin sommar så är det Fåfödun.

0: Men de somrarna blir ju allt varmare i klimatförändringen, så vi kanske får fina somrar framöver. Vad vet jag? Jag har inte så mycket emot det. Men däremot klimatförändringen är ju förstås inte så kul. En låt kommer här nu som många har velat haft som svensk ny nationalsång.
1: Alltid bäst i öppna landskap.

En fin melodi beskrivande Österlen då, där han har sitt boende, Ulf Lundell. Jag trivs bäst i öppna landskap. Var Roland Sedmark trivdes bäst under sin levnad, det vet jag inte. Men han gillade i varje fall sommaren och

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det glass och skrattande barn.

Han kunde inte bara spela dragspel, han sjöng ju fint också. Och så komponerade han låtar som den här O sommar, Roland Cedermark. Och så en låt som jag har väldigt stor koppling till.

för mig det var 1966. Jag satt B-ljudtekniker i musikstudio 1 på Europafilm, där jag extra knäckte ofta i grammofonstudion. Och då spelade vi in sångpålägget till den här melodin då, som ju heter Romance d'amour, eller Forbidden Games, eller många olika titlar den har haft genom åren. Men i den här versionen så blev det då Du är den enda, som blev en jättelik succé för Lindfors. Därmed, hörni, så är programmet slut för idag. Det har varit trevligt och skönt att sitta i den svala studion. Men nu ska jag duscha och sen ska jag åka tillbaka till landet.

0: strövet där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Som sagt, program nummer 26 är därmed till ända. En utsändning härifrån Radio Stråker 103,7 MHz. Men Radio Stråker går ju också att höra på nätet under adressen radio.ostraker.se. radio.ostraker.se. Och där kan ni lyssna på livesändningar, men ni kan också gå tillbaka i playfunktionen och lyssna på programmen i efterskott där de ligger kvar gott och väl ett år. Ansvarig för utgivare för det här programmet har varit Hasse Landström, och önskeadressen till Valens konditori är då valenskonditori@gmail.com, och Valens konditori är ett ord med W och L. Till detta vill vi bara säga tack för uppmärksamheten. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Ja.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, jag sa... Ja, det är sista gäng det, de spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ha.
0: Hörde du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde? Ja, men... jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, ja. Händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresande, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hörde. Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen, han är där för sent.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hemma och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinen alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper in med min jäddans vinflaska själv. Du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den. Och dagen som den kom, men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar, för alltid.

Jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i en säng, som om

0: någonstans i vårt eget lilla Blue Hawaii.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ay.
1: Ay. Ya.
0: Jag tar det en gång till från början.
1: Gör det, hör du.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.